0: 다듬비 체니르스민 솔문상츠나 멍슬팅기 잡적시 비저정 살바다르나 다적비 단지과르트 성친용께 과르중마 팅간송등 엄그슬의 덕중샤일의 돈비 멈범슴등 철거 동시지그지그자요정 니급의 로그춥시바 마창아등 동니 덴질립라 로틀드 아릭나츠고티 로그춥망을자바 고르 테름범시기등 동시르슴 시와 그 사야지글라립 달루 로르트드 촌군제 데크그딘지 냠절기 촌웅상친제 아름거르 르거르 로그추버 로그추르스지 사이 투돈바당 말그담비고니 저치 초아당 톱수 만지 더킹 리식 노이트브 내지 타이튼 소거리 첨부 예당 남증 아르가 여 로그추브 남증 지기디 시킹 남증 리리진 시추 차지당 조릭 접점 간송 톱자 와르틸 젠게 카습지제 스지 단클시데 로그주 스지데 스지 지근데 땅 므그티 르그슨 데브팅 치기 시르타바지시 디냠데 로그주 데르틸 사이 투 단클시니 스지 로그주르 땅 멍펜샤브시 치기던 바바 근데 동아땅 자톡데 용부 마비 멍부르니 질 뜨그시르 뜨그버 땡샹 일링이스 데르틸 사이 투데 쳔구 쳔우르제니 Жермлишл занзыгшите чимцэнг рэрэржэни анэта кэлбэр йыгшэнг жэрбатан ругчубсэжите мэнцхути тунтабатан аргтаба хци сэлваджила кэтгшини миэсэчи цулвади сэчиджи мэцулвэр жэрё Дадымбей цейнері сымнен шанчын жэнкім көрігі тінгі шанчын торы мамаң чымкэнгдэн шанчын мамаң шыпшыл кэн шанчын чымзын тінгі дэн нямжалагі сэлэн чонгчэр ганхэ золі лэнкэдэ сонні. Чонхуа мамаң шымцэн якэбжэ жэнкім көрігі көрігі чымжунгэ чачым чабдэл чэжугдэн кэлі ла чымхчэл чэдунжэ шэгу бэдэ. Лэнкэлжэ кэлі жэ көрігі сонгчэбжэ чымхчун шанча анэла көлвігу нэ касэбшэдэ. Kelly je jenkum korig song jib je chumchung de hitang jigsul dang thambi ganjum ni ba jem thur dang da je bi chi chung a nyen jenkum korig kor je chumjung ang is lagtir sha jem ba dang chumjung lagtir ma shi kong ge ja chum chab dil je jug li dun dan ting ang yog bur de chel da thang je che dun she gi nang sa jung dang chum khang sa jung shib shul ji thun jur gi nyam de ji chung she bi lag cha don pil kang lag shi ni sen zin dar kil do dum dang chum zin dar kil Chumchung shabshi thongkhungji dhidil nidin shiite. Jankam koriga shachul na tsukut caidan tashtonga tang keli ji koriga songshibji shibin gancha ngali ngimbushini. Chumchung zhizhug tang jigsul tang thambin zhiftun. Keli ji gangil sayrugji jatil damtsig shiba tang. Ligi gagdung namba chibir shiite. Chumchung dilag ngang donchul tang lagtar shibar kuruwi zhirim ji mangzhi jishtan tashtongjiri. Nyankanamba thangdi dituk sanjil lintsan shay tsarsong. Lintsan di sumdrig ba lhamu tsereng tang sumdrig ngankar wa sonum tsereng tang huapdan ya tsumuhjil. Darkil wa durji tsereng. Shachib darkil wa ngangchig tsereng tang sonum rinchengin. Rinzan rumi chachigan helam tushenni. Dadi mushi.
1: Ndariga rinchini yinbi shtiyukhti shi. Kazi nurjini bi shtiyukhti shi.
2: Si nga nyung zimdim. Nzakhshil tsadang shtan.
1: Сие сацулы зна купаби. Сие лхмайо на илакира.
2: Аженур лоншчын зомжум. Сама чыгсы махтум.
1: Дуанчмуна зыгдыгын. Чызына муасайын.
3: Аржалчым мхсэр чыгняхын арынгнил сонби гоча. Chumchung tang chulam.
4: Ya zedeng ge xang kun han ji chen nan ba de mo yin na che chi ti ter m sor hun er jang ru nyam chen kang work lo long chen ge chumchung tang chulam le chen la sam ber ga se she nga thang di le chen don zum ba ra zum zhig ba tam zhen che bin de na thang di chumchung tang chulam le chen de chan ba chung go ni ge ro chan ba dong wo yin na jo hui ye shi bra chan ba ni yo ja chum hi xia yin 주니기 조 다른 거 참바 동호 조회 10개 참반이 나시기 주일
5: 줄회 제마 총승나 참칠 차등을 안 봐요 줄회의 10
4: Rényan kanan ba, dina dhirin ga chanba dungo jo hui yeshib ga chanba dina nga. Da tangkib sacha gangtang gangzig yin na. Zharjia ra, yanglap cha tsung tsua ngi ga chul nda na. Da ngor gong gor kuru tangi da tangi, jachi rong rong mong tsuk ga jimjir nda yungul tep ko ni. Dmu ga ni chlanda sacha gangtang gangzig yin na. Shung tang jung zhin yo ni. Lokur da kargi, da zharjia ga hujo jian da jachi sunga tangkta ni. Da zhalim ni yang ngor gong gor kuru ga rga tanga namba yang gang mong mong zhig shung tang jung zhin yo ni. Ni chlanda mo ri. Debzhin ta, solo urga rang shung kal tante zung gong akung da ni yang da zhalim ra, yanglap cha tsung tsua ngi ga chul ni. Dan tatang dhartawa ga ngoyang gorkur ka jiga joja shigre niri shungo kazi datangi datangi na tsolo warga rangshchung kal tante zung jibde jiga jibde nyahtokwa wama gangshig jil datangi ata rangri tante zungo ngakungdani ngoyang gorkur ka da joyhuwe ga nitslinda chimuye nina dani huyen jigu jina yachi rungruku mangchoku ntatang dhartawi kargi ata ngoyang gorkur ka shugandi arjima ata chayi zamnani gu ga chayi togzunu gu ga rangga ata jimjotra khegangdi chayi Sonshchubi goga dekordani gichu jilunzgil. Yaa ba maa gamshigi chow deymu yina?
6: Deymu dunza ba.
4: Ri deydang naa chu shawaga dhe sanga longni nga chocham chongtang cholum le tsanga derangga pjandanda tanglini nu nyang tukwani gwaadan cheshi nain. Deydang naa tanga chur jilun shunga tarna rangri tsolo warga rangshchung kal tante zunga nga akungdani nyalim yina tabchatsum sowar ngira jalim soso ni jiga gogan gorkur ka dondag joshi ndamuri shungu ni nisil damu yokas deydang naa da chu dekordani ada jin goyon gorkur tongtang na chokon di na ba na chokon jing ri na chok se dir la and di kun dani jig khoyim tsuna rang jing ge jo khere gol da tang dar ya chi rung rung mang chokwa di shok dani shok kang tig zga azam nan da tug zum gun na di kun dani kab da zgina
6: ade rin don ba tam ngu chu tan ji nong na da zgin na ndum go go go kur te kun no ga ni tun du mu jing ni ri yo ka te ge rang ge khoyim tsuna rang jing ndum da jing ni ge tang ge da le kab da zgi bi na Nitun tongmo chigir zi jina, minzki ngachu chibdili kuna ndamu ga jizu la suqayi kuna ndamu ga jindak chong chong zi yon ta dikaton ta chizgi zi na ta ku jiga gurmo chuchitaan baashan o tuwa jatangi haram jistigi na jistigi kaprima linga gurmo yang harayatigi jatanga ta shiki trin suhu kuzi ngachu na ngatigi tontang zi ta ngachu la gira dhiri ma tashuna ru yi gangzga gumbu kirtongna suqa shangwa ratirka tsangma songi ratukul tani saajawi digi jangzgi maangura hara shanghiz ka nga kanski ta nga chushira kapur tuan toksik digi yunga ta chichu ga olia shangwa ta khal jay zhukra, sa jay zhukra ta soma nyezgi lingi tuan taan da chizgi chitasik ka ta tagi nga chi tari lingi jiga manin nga chu ga hara jiga ngoyin gukur tib sunu ga tamu ga gurmu ziri ta nga chu riyama shira cho gozi di shir sun ta gurmu shira ta langi kargib jindaga shira cho sunu ga tamu ga jyotun tamu ziri digi ta jindag tib ji yunga da chunda chikin gukur tib sunu ra digzi ji yunga da konyin tsik tiki kapur tuan tasi kon tiki tantir zunga likung kaki moske tang guwaan dandanda yin nyang niwili suqa shali tata yin dada, tak chun nangan damu uga namchang zi damu zi goka nangan arndam ghiigo nu tamu ka namchang zi goka tali na chu gurmu chi mozi gochira zi ta nigi chi yini ta gurmu tukichiga tamu yunga tamu tawagiri zi nigi chi yitang ta ku ganja matri yunga kong kong gana kuti nangan matri zi ga ngapchi tukichi zi tamu zi go ta sungay chu hara takirta sungai zotra gurmu kira tongra ta kujingni gurmu tutukichi tambu tukir kuti ta dinani tendang na chukhal dita ta suma ga jindag daga na sungai ni sungai zotra daga dhiti kapira ta nani chir sungai laka gurmu tutukichi tambu kuri tong tomu zikri
4: nari?
6: Itang ta kirgira ching dhaman dhazin doli likungti na sungai ta nguwa tomu zi eo zi tar chati ta su ta tomu zi mesi zi ta kirgira ngu kutsi sungai zikin doli ta ngu chuna tiki tong tong tomu zi namba zikri
4: nari?
6: Olé, nítun tóng mú tóng mú tóng tóng tóng tóng tóng tóng yáng ngú chú arzóng gó shimú chóng chóng tá tóktán tashchín tóng yé pshá lá sqán tóng tóng yéng kóng gó tóng mú gó názún chóng chóng tóng tóng yé gó mú zó kó gó zí chír tóng tá chá tóng ní gá gó hrkám chín tóng ní ká dá yé chír tóng tá chá tsík zá tóng mú chá tsík nón chó ká tá wár
4: Rí
6: Olé, chá tsík zá má tóng mú zí ná ní chír tóng tá ná yáng má lá yáng tóng mú gó zá má tóng mú zí pá lí yé tóng tá tí ná ní ká dá yé ní ku gó mú zá chá zgó gó zí chír tóng tá chá zgó ná chú wá gó ná ngá Togunga kapurang tanga tamu ta sawi jirgozi tiki jayi tanga reishi yi tanga ta chu tamu sikterazi ta kirgi tiki tsongma tini tiki reishi yi tanga zira ta chu jiyang dani chigin chikidawka mungin chikidawka zi tiki shotamini ta yang gurmu nanga tong chigin niri tamu ta tsongi nanga ka gurmu nanga njoku zi kisigun nari ta nyib shang wala suka tamu ta nanga gurmu nanga zhig tanga zige tiki ta chumdum ta gurmu chub zira chigin na ma tamu zi nanga jab tanga zige
4: marga hara gori
6: Oli oli hara tiga maalga tiga na ta gurmu tumu zi ta nga suhtang zi ye.
4: Ri.
6: Oli oli suhtang ta shere nengi zi na yang li ma tuwa. 다티긴 고도 똥똥스리 이다 영어 무추나용의 답셔르지 얼렁거지 되게 용나다 예수브라티 치소나다 광통 그 심목길가 다그고고 무추드라지 하라 샹우트 고제죽게 에 영송의 무추답질이 하라 광통 송심목도 다이티긴 안덕줄라스 것도 이나요 머게요 송의 안노친 팀금 그 도모만 나지 치드여지나 안덕줄 일이 다수다 머게요 그무지 다지 치소의 지가 그 카프라야탕이 카프라야타다 조금무가 안도모도 못히테르지 치소다 카프라야탕이 그무지가 아 돈이랑 갑자 돈무지랑 안도모 돈무가 나바스 이다 돈이랑 갑자도 머게 셔라 초송이라요 잠바들께 시기요 그 집들이 콘서트메케다 다버크 다토콘데가 안노친 티콘데가 쇼 아니 진짜 루션 돈무지 다 자주도 시기가고
4: 리리리
6: 치소에 올레올레 돈무지리 아 니토 섬바문지나요 아랑둥가 만초라 아 너무 그 감춘 장중춘다가 아 속았을지래. 올해는 나요 지금 스케줄이 달리니 어 사차까지 뭔지나 너무 샤리지요. 민트가 그무 아 니브자니 숨자는무요. 다와 그 고나 리마 녀리리가 더흥라 아 그무 숨자가 담아 코주브라다 그 나카나니들도 지켜줘지 비슷. 비슷할 때 좀 담아 속으로 나성이니. 니 체크할 중하다 그딴 조기니 그무 통제나 납전도 못다 타크다 누기니 니지만 나데 타크다 잡던
4: 그러니까
6: 감정 통일 하락부터
4: 에리
6: 그때다 그주 니만이 숨은 거리다 템제아이노 다요 송제아이 마트와 카플라스 같은 말랑 이 땅땅 그 주나 특급 땅땅 땅무 그 땅무 그 이땅